0: Vstanite brez budilke ali pa ostanite v postelji in uživajte.
1: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Tvoji najljubši poletni hiti.
1: Radio
0: Fantasy.
1: Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy. To je poletje na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije. Ko si